0: स्वप्ता
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छध्वम् भारताः
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छ

तिष्ठत् उत्तिष्ठतमः स्वप्त अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छध्वम् भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्ता सह राज्ञः सोमस्य तृप्ता

0: यत् किञ्च क्रियते
1: अरिष्टम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते
1: अरिष्टम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते अरिष्टम्
1: अरिष्टम् अरिष्टम्
0: यत्किञ्च क्रियते
1: यत्किञ्च क्रियते यत्किञ्च क्रियते
0: अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते।

यद्योषिद्यत्पतिव्रता यद्योषिद्यत्पतिव्रता अरिष्ठं यत्किञ्चन क्रियते अरिष्ठं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधते अग्नि।